0: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Сталеві, невтомні, непохитні.
3: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
4: Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Чоловік знайшов уламки дрона. Приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
6: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
8: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Як ви вважаєте, чи існує безпечний вихід з мінного поля? А якщо виходити по своїх слідах? В жодному разі ні. Кожен крок може стати останнім. Щоб убезпечити себе та близьких, завжди звертайте увагу на знаки стоп-міни, увага міни та саморобні таблички. Не відпочивайте в місцях, де були бої чи військові укріплення. Пам'ятайте, у разі небезпеки телефонуйте 101, бо краще попередити таку ситуацію, ніж намагатися її виправити.
9: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама.
12: Special read. Special people in a special place.
13: We only experience love.
14: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
15: Moon has its own music.
13: Get connected to the underground.
14: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Nova.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

0: дітей на Nova Line протягом дня.
1: Це Nova Line.
2: Осінь.
1: Це Nova Line.
2: І з присмаком музики.
3: Присмаком музики.
2: На Nova Line.

Заряджаємо. Заряджаємо. Нова лайн. В Україні 7 година. Барви музики «Нова лайн» в твоєму місті.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Соціальна реклама.
5: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
4: Социальная реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить «принаймні» або «у всякому разі». Оксамитовий сезон на радіо «Нова Лайн».

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Прослушка. Прослушка на Nova Line.
1: Привіт! Сьогодні в полі зору музичних новинок дебютна композиція співачки Інги «Не ходи». І якщо ім'я цієї виконавиці вам може бути невідомим, то от роботи її авторства ви вже точно чули. Інга Кагарлик – це авторка понад 500 композицій для різних українських виконавців. Зокрема, Дорофеєвої, Анни Трінчер, Позитіва та Мішель Андраде. А відтепер Інга прагне розвивати свою сольну кар'єру. І для старту обрала трек «Не ходи». Таке собі українське фольклорне заклинання про межу, за якою любов стає залежністю. Про це й послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Вуальмістики і жіночої сили огортає під час слухання дебютної роботи співачки Інги. А це сильна заявочка на успіх роботи в українському музичному просторі. Уже завтра почуємо нову прослушку. RJ Anna була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
4: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Багато хто вважає, що протитанкові міни загрожують тільки техніці. Це міф. Міни не обирають, кому нашкодити. Вони небезпечні для будь-кого, хто опиниться поруч. І ще, міни рідко ставлять поодинці. Там можуть бути десятки мін. А іноді їх поєднують з протипіхотними мінами чи розтяжками, щоб завдати максимальної шкоди. Тому і машина, і людина в однаковій небезпеці. Якщо знайшли підозрілий предмет, не підходьте і не торкайтесь. Відійдіть тим шляхом, яким прийшли, якомога далі. Якщо вам стало відомо про заміновану територію, негайно повідомляйте місцевій владі та рятувальникам за номером 101.
5: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
7: Увага! 77-го окрема аеромобільна на Дніпрянській бригаді шукає фахівців на посади операторів ВПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
8: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
9: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
10: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line.
0: Заряджаємо зранку до вечора.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на

0: в деталях.
1: Армія РФ завдала подвійного удару бандеролями по Харкову. В Україні розробили нову ракету «Ніка». Ємен оголосив війну хуситам. Сили оборони вивели з ладу понад 50% нафтопереробних потужностей РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Ввечері 4 жовтня російські війська завдали подвійного удару бандеролями поблизу житлових будинків в індустріальному районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок атаки горіли автомобілі та адміністративна будівля. Також близько 10 багатоквартирних будинків пошкоджені. Наразі відомо, що одна людина загинула та ще 8 зазнали поранень. Україна розробила нову малу ракету «Ніка», яку невдовзі випробують і застосовуватимуть проти реактивних шахедів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Також, за його словами, успішне випробування пройшов українсько-німецький перехоплювач дронів «Спис». Уряд Ємену за підтримки Саудівської Аравії розпочав масштабну військову кампанію, щоб відбувати

0: воювати всі райони країни, які контролюють підтримувані Іраном хусити. Про це пише Reuters. Нагадаємо, що хусити з 2014 року утримують столицю Ємену Сану та значні території на північному заході країни. За ці роки вони витримали низку атак з боку Саудівської Аравії та її західних союзників, а також модернізували своє озброєння за допомогою Ірану. Далекобійні удари сил оборони вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Про це повідомили в Міноборони. Йдеться, зокрема, про результати нещодавніх уражень Московського, Ярославського, Усть-Луцького, Пермського, Ільського, Саратовського та Сизранського НПЗ.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 5 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 99 копійок, євро 50 гривень 53 копійки, польський злотий 11 гривень 54 копійки.
1: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла. На півдні сонячно та від плюс 12 вночі до плюс 21 в день. На заході здебільшого хмарно, у повітрі близько плюс 18. На сході мінлива хмарність та від 7 до 17 протягом доби. У столиці України місцями дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: гості. Зберігайте спокій та порядок.
1: Знавай українську краще знай.
2: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою Г. Агрус – відгвинтити. Гава – ганш, тобто вада.
3: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
4: This is Nova Line Radio.

0: Віталій Козловський потішив нас ліричною композицією «Шекспір». До речі, а чи знали ви, що Вільям Шекспір ніколи не навчався в університеті? А я теж ні. А ще більше цікавих фактів про відомих постатей минулого дізнаємось просто зараз у рубриці «Історія одного дня».
1: Шекспір писав би не про нас.
2: Історія одного дня на Новолайн.
0: Настав час зазирнути в історію. 5 жовтня у світі відзначають Всесвітній день запобігання булінгу, Всесвітній день архітектури та Міжнародний день лікаря. А щодо інших подій цього дня, то 1502 року Христофор Колумб відкрив Коста-Рику. 1962 року вийшов перший сингл групи «Бітлз». А 2009 року на екрани України вийшов дебютний фільм Ігоря Подольчака «Меніне». А народилися в цей день такі визначні постаті, як Луї Жан Люм'єр, винахідник кінематографу, Богдан Ігор Антонич, український поет, та Рей Крок, американський ресторатор, творець відомої мережі ресторанів швидкого харчування. З іменинами сьогодні вітаємо Петрів, Олександрів, Федорів та Макарів. І нехай понеділок подарує вам щасливі моменти.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: буквально в етері Nova Line пролунала новинка від Skyler та KDK, які перевиконали вже відомий нам літній гіт, створений за допомогою штучного інтелекту «Червоний мак». А після невеличкої перерви нас потішить Голубенко із композицією «Твої слова».
1: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
4: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, підпал рослинності не прибере встановлені міни. Ба більше, це несе загрозу масштабної пожежі та знищення екосистеми. Міни – це прихована загроза, яка закопана у землі. Не починайте роботу на полі, якщо є підозра за мінування. Не намагайтеся самостійно перевіряти такі території. Не ризикуйте. Довіряйте фахівцям. Якщо є підозра щодо забрудненості землі, подайте заявку на розмінування до обласної адміністрації або ДСНС за номером 101, щоб убезпечити себе та інших.
5: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
6: Сталеві, невтомні, непохитні.
7: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
8: Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
10: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
11: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
12: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама.

0: осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн.

0: лірична композиція Леонори Вітчіва додала ранковому етеру ніжних відтінків. Однак час змінювати ритми, бо за декілька хвилин послухаємо легендарний трек, якому будемо разом підспівувати Мігуста 100.
1: Харків сьогодні.
2: Міська влада закуповує додаткові блочно-модульні укриття для захисту мешканців Харкова. За словами міського голови Ігоря Терехова, це пов'язано з посиленням ворожих атак по Харкову та інших містах. Так, велике блочно-модульне укриття вже встановили на зупинці громадського транспорту в 5 хатках, які все частіше зазнають атак FPV-дронів. Мер повідомив, що місто вже закупило 3 таких укриття. Зараз тривають тендери на закупівлю ще кількох. Їх встановлюватимуть там, де в цьому є найбільша потреба. Зокрема, одне з них планують розмістити в Саржаному Яру.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Радіо поки хітів, це нова.
10: Заряджаємо

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Оксамитовий настрій.
2: Оксамитові хіти.
3: На радіо Нова Лайн.

0: спокій та порядок.
1: Італійські мотиви реміксу «Амімі Піт» щойно змусили нас піднятися та піти у танок. Але чи добре це повпливає на хід дій протягом дня? Дізнаємось, що цікавого навіщували зірки у рубриці «Гороскоп».
2: Гороскоп. Слухай.
3: Денний гороскоп.
1: Розмова з другом може змінити ваше ставлення до певної ситуації.
2: Телець.
1: Не дозволяйте дрібній невдачі зіпсувати весь день. Змініть підхід і поверніться до справи пізніше.
2: Близнята.
1: Рішучість відкриє перед вами нові перспективи.
2: Рак.
1: Сьогодні краще залишити трохи вільного часу для несподіваних справ.
2: Лев.
1: У понеділок удача буде на вашому боці. Скористайтеся цим.
2: Діва.
1: Хороший день, щоб розібратися з фінансовим питанням або покупкою, яку ви давно планували.
2: Терези.
1: Наполегливість допоможе досягти бажаного результату.
2: Скорпіон.
1: Вдалий день для покупок, які ви давно відкладали. Несподіване зізнання у цей день може змінити ваші плани.
2: Козоріг.
1: Хороший день для роботи з документами.
2: Водолій.
1: Зірки віщують, що на вас чекає приємна новина.
2: Риби.
1: Ваші плани можуть кілька разів змінитися. Не дратуйтеся через це. У підсумку все складеться навіть цікавіше.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Україні бракує 4 мільярдів доларів для покриття дефіциту. РФ передає КНДР технології реактивних дронів та зброї в обмін на військових і снаряди. Вперше за 4 роки Білорусь експортує до США добрива. На виборах до Сейму Латвії перемогла проукраїнська партія. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Наразі Україні не вистачає близько 4 мільярдів доларів на нагальні потреби. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Більшість дефіциту планують покрити завдяки двосторонній допомозі та домовленостям із ЄС. Зеленський додав, що є політична воля прискорити виділення Україні 12 мільярдів доларів кредиту наступного року. Північнокорейські військові, яких РФ залучає до війни проти України, вчаться керувати дронами та протидіяти системам РЕБ, аби передати цей досвід армії КНДР. Президент Зеленський заявив, що Україна вже повідомила про це Японії, щоб та могла врахувати потенційні ризики. За його словами, Північна Корея у відповідь передала Росії величезну кількість боєприпасів та ракет. Вперше за 4 роки Білорусь експортує добрива до США. Про це повідомляє Financial Times. Покращення відносин між Вашингтоном та Мінськом стало наслідком угоди, за якою США послабили санкції проти білоруської калійної промисловості в обмін на звільнення 25 політв'язнів. Дональд Трамп заявив, що імпорт з Білорусі коштуватиме дешевше, ніж закупівлі в Канаді. На парламентських виборах у Латвії перемогла проукраїнська партія «Об'єднаний список» прем'єра країни Кулбергса. Про це пишуть Delphi та LCM. Партія отримала 41 мандат. Це найкращий результат на виборах до латвійського сейму з часу відновлення незалежності.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 99 копійок, євро 50 гривень 53 копійки, польський злотий 11 гривень 54 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла. На півдні сонячно та від плюс 12 вночі до плюс 21 в день. На заході здебільшого хмарно, у повітрі близько плюс 18. На сході мінлива хмарність та від 7 до 17 протягом доби. У столиці України місцями дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Nova Line.

0: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій
1: та порядок. Оксамитовий сезон на радіо Нова Лайн. Кавабанга Депокалібрі. Холодна роса.

0: Ланга Депо потребують негайної відповіді, чому холодна та роса. Для цього варто повернутись лише у 4 клас на урок природознавства. А от Христонько не планує повертатись у минуле. Та за декілька хвилин розповість, чому вона більше не плаче.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Ілі Соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
4: Новолайн.

0: Заскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.

0: рухати світ разом із Монатіком над треком «Вічна танцююча людина» здається дуже легко. А що ж змушує почуватись краще Камил Фета та Джоша Гіганте, дізнаємось за мить.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
7: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Черговий міф із кіно. Супергерой перерізає дроти розтяжки і в останню мить рятує світ. У реальному житті такого не буває. Запам'ятайте, наше життя – не голівудський фільм. Будь-який контакт із розтяжкою спричиняє вибух. Її майже неможливо помітити. Вона може бути натягнута чи в послабленому положенні, та на будь-якому рівні від землі. Тому завжди будьте уважні. Дивіться під ноги і пильнуйте навколо себе. Уникайте територій, на яких відбувались бойові дії.
8: Це повідомлення було створено представництвом «Halo Trust» в Україні.
1: Соціальна реклама.
9: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
10: Оксамитовий настрій.
11: Оксамитові хіти.
10: На радіо Новолайн.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо щодня і ночі.

0: Як то кажуть, краще гірка правда, ніж солодка брехня. Однак Паші, схоже, довелося зіткнутися із другим варіантом. Та як бачимо, він не сильно й засмутився. А от Дженніфер Лопес та Девід Гетта прагнуть боротися за своє кохання вічно чи хоча б на одну ніч. Але цю історію почуємо згодом.
1: Харків сьогодні.
2: Урочистості з нагоди Дня працівників освіти відбулися в Немишлянському та Основ'янському районах. З професійним святом працівників закладів загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував їм за те, що навіть в умовах війни вони продовжують зберігати освітнє життя міста. Кращим працівникам галузі освіти двох районів вручили почесні грамоти. Такі ж святкові заходи пройшли в усіх районах Харкова.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Нова лінія хітового настрою.

Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу. Протягом дня в етері Нова Лайн. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на

Ви говорять Бенні Бланко та Келвін Гарріс. Щиро радіємо за них, але нам вже час завершувати цю музичну годину та вирушати у наступну, де на нас чекають новини та запальні треки. В Україні 10 година.

0: В деталях.
1: Вночі сили ППО знешкодили 172 російські дрони. У столиці кільцева електричка запустила додаткові шатли між правим та лівим берегом. Україні бракує 4 мільярдів доларів для покриття дефіциту. США ввели свої бомбардувальники з британської авіабази. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 5 жовтня Росія атакувала Україну 205 ударними БПЛА. Сили ППО знешкодили 172 російські дрони. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 13 локаціях, а також падіння збитих на 3 локаціях. Київська міська електричка запускає 18 додаткових шатлів між правим та лівим берегом. Вони курсуватимуть у найпіковіші години. Про це повідомляє «Київ-Сіті-Експрес». Окрім човнів, для поїздок між правим і лівим берегом курсуватимуть графікові приміські і регіональні потяги до або з Ніжина, Гребінки, Конотопа та Славутича. Наразі Україні не вистачає близько 4 мільярдів доларів на нагальні потреби. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Більшість дефіциту планують покрити завдяки двосторонній допомозі та домовленостям з ЄС. Зеленський додав, що є політична воля прискорити виділення Україні 12 мільярдів доларів кредиту наступного року. США вивели свої бомбардувальники з британської авіабази RAF Fairford, де нещодавно викрили підготовку до теракту. Їх повернули на основні місця базування у США. Про це пише BBC. Останніми місяцями США орендували цю базу, щоб завдавати ударів по Ірану. А у липні Тегеран заявив, що будь-яка база, яка використовується для агресії проти іранської території, є законною ціллю.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 99 копійок, євро 50 гривень 53 копійки, польський злотий 11 гривень 54 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла. На півдні сонячно та від плюс 12 вночі до плюс 21 в день. На заході здебільшого хмарно, у повітрі близько плюс 18. На сході мінлива хмарність та від 7 до 17 протягом доби. У столиці України місцями дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях.
2: Це Nova Line.
0: Заряджаємо. Інея. Не твоя.

0: Артем Пивоваров та Клавдія Петрівна спільним хітом «Щосили» пробили в барабан. А після невеличкої перерви ми перенесемось у 90-ті разом із Backstreet Boys.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
4: Радио Поки Хитів. Це нова лайф.
2: Заряджаємо.

0: чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий настрій на радіо Nova Line.

0: спогадами тоне Макс Барських у коханні. І про це він, напевно, розповідав їй у місячному сяйві. Але ще краще, коли думки про кохану людину не йдуть з голови навіть посеред найгучнішої вечірки. Цю думку за декілька хвилин підтримає Дайнора у танцювальній композиції і Фон Лію.
1: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
3: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Запам'ятайте, міна завжди вибухає одразу саме від взаємодії. Тієї миті, коли на неї наступають, наїжджаючи, зачіпають розтяжку, міна вибухає. Не існує мін, на яких можна постояти та врятуватися. Це міф родом із кіно. Пам'ятайте, міна не обирає жертву. Вона небезпечна завжди. І в ґрунті, і в воді.
4: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
5: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
6: Сталеві, невтомні, непохитні.
7: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
8: Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка,
10: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
9: Не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
11: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
12: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама.
13: Тепер більше.
14: Тепер довше.
13: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці.
15: Ретроманія на Нова Лайн.
13: 17 до 19 та з 20 до 22.
16: Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.

0: Дженніфер Лопес додали танцювальних мотивів нашому етеру та запевнили, що все добре. Довіримося їм та відправляємось на невеличку перерву. А далі танцювальний настрій підхоплять Максим Бородін, The Final та Aladdin із реміксом на відомий ліричний трек «Якби не ти».
1: Харків сьогодні.
2: Церемонії прощання і поховання почесного харків'янина Олександра Лобановського відбулися в Харкові. Вшанувати його пам'ять прийшли рідні й близькі, друзі, колеги, міський голова Ігор Терехов, представники міської влади та громадськості. Після церемонії прощання Олександра Лобановського поховали на алеї почесних громадян на міському кладовищі номер 2. Олександр Лобановський був директором ТОВ «Укртрейд» з розвитку торгівельної мережі супермаркетів «Клас». Під час війни підприємство продовжило забезпечувати харків'ян товарами першої необхідності. Олександр Лобановський також постійно надавав допомогу військовим.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Ось і тут, на Nova Line.

років та ото й у третій АІДІ запевнили, що не варто стояти на місці. Треба, незважаючи ні на що, рухатися далі. Тож прислухаємось та рушимо у нову музичну годину, де на нас вже зачекались актуальні новини та нова порція драйвових треків. Одинадцята година зараз.

0: Але в деталях.
1: Вночі сили ППО знешкодили 172 російські дрони. Справу про удар по селу Грозі на Харківщині передали до суду. У столиці кільцева електричка запустила додаткові шатли між правим та лівим берегом. США вивели свої бомбардувальники з британської авіабази. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 5 жовтня Росія атакувала Україну 205 ударними БПЛА. Сили ППО знешкодили 172 російські дрони. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 13 локаціях, а також падіння збитих на 3 локаціях. Справу про ракетний удар по селу Грозі на Харківщині, внаслідок якого загинули 159 людей, передали до суду. Про це повідомили в облпрокуратурі. Судитимуть сімох обвинувачених, двох місцевих братів, які передавали координати, та п'ятьох російських командирів, які наказували атакувати цивільних. Справу розслідували близько 3 років, а слідчі провели понад 270 експертиз. Київська міська електричка запускає 18 додаткових шатлів між правим та лівим берегом. Вони курсуватимуть у найпіковіші години. Про це повідомляє «Київ-Сіті-Експрес». Окрім човнів, для поїздок між правим і лівим берегом курсуватимуть графікові приміські і регіональні потяги до або з Ніжина, Гребінки, Конотопа та Славутича. США вивели свої бомбардувальники з британської авіабази «Раф Ейрфорд», де нещодавно викрили підготовку до теракту. Їх повернули на основні місця базування у США. Про це пише BBC. Останніми місяцями США орендували цю базу, щоб завдавати ударів по Ірану. А у липні Тегеран заявив, що будь-яка база, яка використовується для агресії проти іранської території, є законною ціллю.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 99 копійок, євро 50 гривень 53 копійки, польський злотий 11 гривень 54 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла. На півдні сонячно та від плюс 12 вночі до плюс 21 в день. На заході здебільшого хмарно, у повітрі близько плюс 18. На сході мінлива хмарність та від 7 до 17 протягом доби. У столиці України місцями дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину.
0: Увага!
1: Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Просимо пройти до найближчого укриття. В деталях. Пісня за піснею. На Новалайн.
2: Повітряна тривога.

тепла, осінь тут на Nova Line. Nova Line зігріває. Your autumn sounds louder here. Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: кожне місто має свою неповторну атмосферу та настрій. Наприклад, Катя і Женя створили композицію саме про втомлене місто. Цікаво, чи є в цьому місті водойма, бо після невеличкої перерви гурт BTS із задоволенням пірнув би у водичку, аби ми насолодилися треком «Свім».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
6: Соціальна реклама.
1: Лінія хітового настрою.
3: Нова Лайн.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.

0: версії у танцювальній композиції «Animal» показав себе зі сторони сміливої та дикої кішечки. І, на мою думку, цей образ їм пасує. А далі Арджеана у рубриці «Прослушка» розповість, з якої сторони показав себе Голубенко.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! Наразі цікаву музновинку представив юний співак Голубенко. Уже протягом кількох років виконавець працює над створенням стильної і танцювальної української музики. Продовжується його творчий шлях реліз флешбеки. Це трек про дивну суміш ностальгії і почуттів, які важко залишити у минулому. Коли між двома уже нічого спільного, але все ще тягне один до одного. Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кохання залишає по собі флешбеки, позбутися яких іноді буває важко. Тож співак Давид Голубенко виклав ці багатогранні почуття в стильний трек, що лунав для вас у прослушці. RJ Anna також була з вами. Почуємось.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
3: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Варто пам'ятати, що старі і ржаві снаряди та міни, яким навіть понад 70 років, залишаються смертельно небезпечними. Час робить їх ще більш нестабільними, тому вони можуть вибухнути в будь-який момент. Отже, якщо ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте. Відійдіть якомога далі тим шляхом, яким прийшли. Та телефонуйте 101. Бережіть себе.
4: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
8: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: я сумую за літніми кульбабами. Ще й Тоня Матвієнко нагадала своїм треком у реміксі «The Fino». За декілька хвилин ми продовжимо ностальгувати та згадаємо гіт 80-ї «Domino Dancing» у свіжому виконанні BTH. Залишайтесь на хвилі Nova Line, аби не пропустити.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальне підприємство «Інженерні мережі» продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами міста Харкова. Загалом за минулий тиждень було опрацьовано 7800 звернень від харків'ян. Паралельно фахівці підприємства виконали низку заявок щодо усунення наслідків обстрілів, відновлення послуг телебачення і інтернету, ремонту систем відеоспостереження тощо. Крім того, вони відновили і встановили нові системи автоматичного доступу до укриттів у житлових будинках.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай радіо Nova Line зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. Справжні хіти на

0: хіти на Новолайн протягом дня. Осінь із присмаком музики. Присмаком музики. На Новолайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте.

0: Головне в деталях.
1: Сили оборони завдали ударів по логістиці окупантів на ТОТ Запорізької області. Снаряд пошкодив автобус біля пункту пропуску на Одещині. Естонія проводить головну бойову бригаду ближче до кордону з РФ. З окупованих Олешок на Херсонщині врятували 6 котів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Минулої доби сили оборони завдали ударів по російській логістиці в районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Про це повідомили у прес-службі Бердянської МВА. За її даними, на окремих ділянках дороги зафіксували по кілька одиниць ураженої російської техніки. Деталі встановлюють. Поблизу кордону з Молдовою снаряд упав біля пункту пропуску Паланка та після рикошету влучив у рейсовий автобус. Про це повідомили в прикордонній поліції Молдови. Пошкоджені транспорт і диспетчерська будка. Один прикордонник поранений. Роботу пункту пропуску тимчасово призупинили. Естонія назавжди переводить головну бойову бригаду ближче до кордону з РФ, щоб у разі вторгнення бити вглиб російської території. Про це пише Financial Times із посиланням на естонських посадовців. Притому естонські військові та розвідка не вважають, що Москва хоче великої війни з НАТО найближчими 2 роками. З окупованих Олешок на Херсонщині врятували 6 котів. Їх помістили у спеціально виготовлену клітку та переправили через Дніпро важким дроном. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Операцію з порятунку тварин провели бійці 11-ї бригади НГУ. Коти подолали понад 10 кілометрів. Операція з кодовою назвою «Тигри» завершилася успішно.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 99 копійок, євро 50 гривень 53 копійки, польський злотий 11 гривень 54 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла. На півдні сонячно та від плюс 12 вночі до плюс 21 в день. На заході здебільшого хмарно, у повітрі близько плюс 18. На сході мінлива хмарність та від 7 до 17 протягом доби. У столиці України місцями дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: настрій. Оксамитові хіти на радіо Нова Лайн. Нова Лайн,
1: райдонгова. І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: слізно благає колишню не манити його, тому що він точно не повернеться, бо пам'ятає кожну образу, а теплі спогади нічого не виправляють далі, але вона все рівно з'являється на порозі і така «Привіт, хеллоу» далі у нашому етері трек «Джері Хейл».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Не осінь, а пісня.
2: Нова Лайн.

0: як ми бачимо, Гросу здатна легко відпустити нещасливе кохання або ж у її випадку дурну любов. А на відміну від неї, Злата Огнєвіч пірнає у кохання з головою у так звану прерію. Почуємо її історію вже зовсім скоро тут на Нова Лайн.
1: Соціальна реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких.
7: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте.
8: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
9: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси, тож про них я знаю все. Багато боєприпасів після падіння не вибухають одразу. Якщо снаряд не вибухнув, він є нестабільним і ніхто не знає, коли він вибухне. На жаль, були трагічні випадки, коли люди підходили до місця влучання. І це коштувало їм життя. Щоб уникнути таких ситуацій та вберегти життя, ніколи не наближайтеся до вибухонебезпечних предметів. Відходьте якомога далі і телефонуйте 101, бо життя дорожче цікавості.
10: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
11: Сталеві, невтомні, непохитні.
12: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
13: Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Соціальна реклама.

0: Гордієва та Елісіс вдихнули нове життя у трек 505. Виконавці додали йому сучасних бітів та репу, чого точно не вистачало в минулій версії. А далі наш етер продовжить Ед Ширан сучасним ліричним звучанням треку War Game. Залишайтесь на хвилі Nova Line.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо!

Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення. Оксамитовий сезон на радіо Нова Лайф.

Toys у виконанні Disco Line з Татінаше на запальній ноті завершує цю музичну годину. А у наступній на вас чекає вітальна програма «Вокзал бажань», тож готуйте свої привіти вже зараз.

0: почути свої привітання та привіти, на першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
1: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
2: Вокзал бажань просто зараз.
1: На Нова Лайн.
3: Друзі, вітаю вас із понеділком і з початком нового робочого тижня. А також я, RJ Вікі, рада вітати вас у денному вокзалі бажань. У цій програмі я з великим задоволенням передам привіти та привітання вашим рідним і близьким. Ви можете написати їх у наші месенджери, тобто WhatsApp, Telegram або Viber, чи на сайті novaline.fm, а також або в одноіменному телеграм-каналі під останнім постом. Але зверніть увагу тільки до 14-ї години. Тож займайте вільні місця, ми починаємо із треку «Лунає» Олі Полякової.
2: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн» просто з

Вітаю Колі Полякова ще й на «Луна в етері», тепер пролунають і ваші привітики. На цю хвилину у нас уже є два. Певно, за вихідні засумували за вокзалом бажань. Отже,

0: Юля Терещук передає привіт колежанці Ірині Винокур. А також є вітання в Богу духів Світлані Дроботенко від Вадима. Ну і поки що це все. Чекаю на ваші привіти у наших соцмережах та месенджерах.
1: Вокзал бажань на Радіо Нова Лайн просто за.

0: запальний трек «Наодинці танці» пролунав в етері «Нова Лайна». Танцює Алексєєв наодинці, бо, мабуть, виконує цей трек сам. А от Раф точно не одинокий, бо виконує трек «The Riddle» разом із гуртом «The Colors». А його послухаємо вже за кілька хвилин. Не перемикайтесь.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Соціальна реклама.
8: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
7: Соціальна реклама.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: запам'ятаймо. В українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива.
1: Пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

музичний трек The Riddle у виконанні Рафа та The Colors прозвучав в етері, а зараз час озвучити і ваші привітання. І так, нам написали вітання з днем народження. Привітайте, будь ласка, нашу найкращу донечку та онучку Хоменко Владиславу 17-річчям. Ти наше сонечко, наша принцеса. Бажаємо здійснення всіх мрій та планів. Будь завжди такою позитивною, як ти є зараз. Ми тебе дуже сильно любимо. Від мами Олесі та бабусі Люди. А я нагадаю, що свої привіти ви можете писати у месенджери на наш студійний номер та під останнім постом у телеграм-каналі. А у продовженні ніжна композиція Скайлер «Боже, я вкохалася».

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Nova Line. Вокзал бажань на радіо Nova Line.

0: нас тим часом з'явився ще один невеличкий привітик. Передаю привіт колезі Вікторії, тримаю за тебе кулачки та вірю, що у тебе все вийде в твоїй роботі. Написала нам Анна у телеграм-каналі. Думаю, Вікторія дуже вдячна, також буду тримати за неї кулачки. Ну і нехай все вдається. А хвилю підхопить Піано Бой із ліричним треком «Родимки».
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на бокс.

0: ніжний трек «Піано Буе Родимки» нагадав про наших рідних і близьких людей. Я продовжить наш етер композиція Джостона «Make Love». Тож творіть кохання і передавайте привіти своїм любим.
1: Соціальна реклама. Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Після обстрілів небезпека все ще залишається у вигляді нерозірваних боєприпасів чи уламків ракет та дронів. Все це може стати смертельною пасткою для кожного з нас. Уникайте ділянок, які піддавались обстрілам чи атакам дронів. Адже там можуть залишатися небезпечні предмети та уламки. Якщо побачили підозрілий предмет, не намагайтеся його рухати. Залиште це місце і негайно повідомте рятувальникам за номером 101.
4: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Триває хвилина неуважності в укритті, твої кошти вже не твої.
7: Спокій,
6: кіберполіція попереджає.
7: Не стань жертвою онлайн шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

запальна композиція Джостона «Make Love» спонукає нас творити любов, а також радувати своїх коханих привітиками на Nova Line FM. Отже, таке нам написала Люба. Дорогий Петре, вітаю тебе з Днем Янгола. Нехай твій Янгол охоронить, завжди тебе береже. Люблю тебе і бажаю, щоб у нашому житті було ще багато щасливих років разом. І не забувайте, що ви теж можете передати привіти рідним, друзям, коханим та кому ще забажаєте. Напишіть їх у наші месенджери або на пошту через сайт novaline.fm чи у одноіменний телеграм-канал під останнім постом. А далі свої кучерики розпустить Христина Соловій.

0: Кіті своїм гітовим треком «Свім» нагадали нам про тепле літечко та вечори біля басейну. А де проходять найкращі вечірки? Правильно, в Академмістечку. Туди за невеличку перерву нас і проведе Клавдія Петрівна. А також розповість там, як будувати рай. Тож не перемикайтесь, за декілька хвилин в етері «Нова Лайн».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Взагалі це «Новолайн», якщо що.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
0: Вокзал Бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: поки Клавдія Петрівна будувала свій рай у академмістечку, нам вже надійшло тематичне до треку вітання від Оксани. Передаю привіт своїй одногрупниці Софії. Дякую, що підстрахувала мене на заліку. Ти крута. Ну от і не дарма я вірю, що на цій землі ще є добрі люди. А також нагадаю, що свої привіти ви можете надсилати у наші месенджери. WhatsApp, Viber, Telegram, обирайте будь-який. А також пишіть нам через сайт novaline.fm. Тож, а Етер наш продовжить Колібрі та Злата Ко з треком «Літо кольору мохіто».
1: Новалайн. Новалайн. На Новалайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: «Вокзал бажань» на радіо «Нова Лайн».
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову дома, все ще

0: Завершуємо цю годину на нашу вітальну програму «Вокзал бажань» запальним треком «Лід-еліт танці». Але нам надійшло ще одне вітаннячко від Али. Наостанок зачитаю вам його. Хочу привітати свою кумасю зі складанням теоретичного іспиту з водіння. Олюсік, ти молодець, що тобі це вдалося з першої спроби. Попереду ще багато всього, але початок покладено. Пишаюся тобою. Ну і на цьому тепер точно закінчуємо. Дякую, що провели цю годинку зі мною. З вами була RJ Вікі. Почуємось вже завтра.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Чотирнадцята година зараз.
1: Заряджаємо. Зранку до вечора. Лінія хітового настрою.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти. На радіо Nova Line.

0: ідеально, ідеально. Осінь за вікном. І лунає Nova Line.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу тебе.

0: Спеціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Чоловік знайшов уламки дрона. Приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
3: Увага! Почули сигнали повітряної тривоги або вибухи? Негайно прямуйте в укриття. Якщо залишились в помешканні, а обстріл почався раптово, перейдіть до безпечного місця якомога далі від вікон та використайте правило двох стін. Де б ви не знаходились, завжди шукайте безпечне місце. Реагуйте на повітряну тривогу. Укриття рятує життя.
4: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
5: Сталеві, невтомні, непохитні.
6: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
7: Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Увага! Наривай! Залишайтесь у
0: житті. Новолайн. Зберігайте спокійно бути в будь-якій погоді. Народна мудрість стане у нагоді.
2: У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо!
4: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

В Україні 15-та година. Барви музики «Нова Лайн» в твоєму місті.

0: Радіо Nova Line.
1: This is Nova Line Radio.
0: Христонько, просто би хотіла.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
2: Алло, це служба порятунку нервів!
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.

0: про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Завчасно дізнайтеся, де найближче укриття. Зробити це можна у додатку «Дія» в пункті «Незламність». Список укриттів також можна знайти на сайті міської ради. Розпізнати наближення обстрілу можна різними способами, залежно від того, в якому регіоні ви знаходитесь. Це може бути сигнали повітряної тривоги, екстрене оповіщення на телефон, радіоповідомлення, звуки вибухів чи пострілів, або звуки літаків чи гелікоптерів. Якщо ви почули щось із переліченого, негайно перейдіть в укриття поблизу або використайте метод двох стін. Завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги.
2: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Увага! Повітряна тривога триває.
0: Протягом дня в етері «Нова Лайф».
1: Зберігайте спокій та порядок.
0: Характер осені в кожній пісні «Нова Лайф».

твоя, це твоя осінь. Твій ритм. Твоє радіо Нова Лайн. В Україні 16 година. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

0: Хайрек 89.1. Миколаївка 98.4. Лінія хітового настрою Нова Лайн. Головне в деталях.
1: Росіяни завдали авіаударів по Харкову. Щонайменше троє людей загинули. Роботизовані турелі вперше збили російські реактивні дрони. Наступного тижня можуть відкрити два переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу для України та Молдови. У Резерв Плюс відновили доступ до оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В день по Харкову росіяни вдарили трьома кабами. Щонайменше троє людей загинули. Ще 29 мають поранення чи гостру реакцію на стрес. Серед них троє дітей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, влучання зафіксували у Слобідському районі міста. Також горять складські приміщення, були пошкоджені житлові будинки. Під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція, повідомив Терехов. Роботизовані турелі вперше збили російські реактивні дрони, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснив, що такі турелі працюють на основі штучного інтелекту та машинного зору. Вони можуть самостійно виявляти повітряні цілі та збивати їх без втручання оператора. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що в Києві вже з'явилися 12 спеціальних турелей для протидії реактивним БПЛА, зокрема «Герань-5». Ще 8 таких систем розгорнуть на Київщині. Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що наступного тижня можуть відкрити два переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу для України та Молдови. Про це вона сказала на прес-конференції після засідання Ради асоціації Молдова-ЄС. Зазначимо, що на початку жовтня цього року до Верховної Ради внесли законопроєкт щодо забезпечення освітніх прав національних меншин і корінних народів. Його ухвалення є важливою умовою для розблокування Угорщиною переговорних кластерів про вступ України до ЄС. У застосунку «Резерв Плюс» відновили доступ до

0: теплу погоду. На термометрі до плюс 21. На заході місцями буде хмарно та 19 градусів в середньому. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 18. У столиці України від 9 до 17 тепла та хмарно завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Дорофеєва 747.

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Наразі цікаву музновинку представив юний співак Голубенко. Уже протягом кількох років виконавець працює над створенням стильної і танцювальної української музики. Продовжується його творчий шлях реліз флешбеки. Це трек про дивну суміш ностальгії і почуттів, які важко залишити у минулому. Коли між двома уже нічого спільного, але все ще тягне один до одного. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кохання залишає по собі флешбеки, позбутися яких іноді буває важко. Тож співак Давид Голубенко виклав ці багатогранні почуття в стильний трек, що лунав для вас у прослушці. RJ Anna також була з вами. Почуємось.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Населення можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатися до них.
3: Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена повітряної тривоги. Та навіть покинута іграшка може встановити загрозу. Як побачиш, перевірити стан помешкань не чіпай, та повертайся до них. Тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Синку, я бачила у сусіда такі гарні дрова, казав, біля бліндажу брав. Поїхали глянемо, може і нам щось залишилось.
5: Ба, ти що, не чула, що вчора Семенович там підірвався? Ми туди точно не поїдемо.
6: Бліндажі, окопи, блокпости довгий час залишаються небезпечними. Не наближайтесь до таких об'єктів і прилеглих територій, допоки їх не перевірять рятувальники. Якщо вам відомо про небезпечні території, телефонуйте 101. Безпека понад усе.
7: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
9: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
12: Сталеві, невтомні, непохитні.
13: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
14: Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Благоустрій» міста Харкова підбило підсумки робіт з утримання території приватного сектору в вересні. Протягом місяця комунальники провели санітарну очистку на 251 вулиці приватного сектору. Крім того, фахівці знесли 30 сухих дерев. На дитячих та спортивних майданчиках вони відремонтували 60 елементів благоустрою. Також ремонтували та фарбували ПЕТ-контейнери. У вересні працівники інспекції провели обстеження 45 приватних домоволодінь, пошкоджених внаслідок ворожих атак.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо!
10: You are listening to Novaline Radio Station.

українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, прихисток, спокій. Протилежності мали майже

колег зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди сущі.

0: Радіо «Нова Лайн». Головне в деталях.
1: У Харкові зросла кількість постраждалих через удар КАП. РФ атакувала цивільне судно з українською кукурудзою. Бельгія погоджує з Францією передачу Україні трьох F-16. У «Резерв Плюс» відновили доступ до оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: До 39 людей зросла кількість постраждалих через удар КАП по Харкову. Люди продовжують звертатися по допомогу, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Додамо, що в день по Слобідському районі Харкова росіяни вдарили трьома КАПами. Щонайменше троє людей загинули. Пошукова рятувальна операція триває, повідомив мер міста Ігор Терехов. РФ двома дронами атакувала цивільне судно з українською кукурудзою, повідомив Володимир

0: F-16 з Францією. За його словами, ці F-16 були модернізовані за допомогою французьких технологій радіоелектронної боротьби. Тому перед відправкою їх в Україну вони повинні мати підписаною Францією угоду про передачу третій стороні. У застосунку «Резерв Плюс» відновили доступ до оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю власної дітей або батьків. Про це повідомило Міноборони. 2 жовтня у відомстві повідомляли, що доступ до оформлення окремих відстрочок обмежать через планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 5 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 99 копійок, євро 50 гривень 53 копійки, польський злотий 11 гривень 54 копійки.
1: Про погоду.
0: 6 жовтня в Україні буде без опадів. На півночі хмарно з проясненнями та до 17 тепла. На півдні прогнозують сонячну та теплу погоду. На термометрі до плюс 21. На заході місцями буде хмарно та 19 градусів в середньому. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 18. У столиці України від 9 до 17 тепла та хмарно завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Новалайн».

хіти. Це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Нова Лайн. Настя Кола.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Соціальна реклама.
5: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
4: Соціальна реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ідеально.
0: Це ідеально.
2: Осінь за вікном.
0: Ілона.

0: Соціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Уявімо, що ви гуляєте знайомими місцями і раптом помічаєте предмет, схожий на побутовий. Це може бути звичайне сміття, а може міна. Снаряди, міни та гранати можуть бути ржавими, нагадувати звичайні побутові предмети та попри те залишатися небезпечними навіть через роки. Побачили підозрілий предмет? Не чіпайте. Відходьте якомога далі тим шляхом, яким прийшли, та негайно телефонуйте 101.
4: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть. Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
8: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
9: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
0: Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. 10 людей загинули внаслідок російських ударів по Харківщині протягом тижня. Борівська громада через суд повернула понад 130 гектарів землі. У Харкові відбувся відкритий турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 12 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА ракетами Шевченківський, Київський та індустріальний райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 79 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 228 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 6 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля лиману в напрямку населених пунктів Гоптівка, Тернова та Захарівка. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи атаку в бік населеного пункту Куп'янськ-Вузловий. Про це доповів начальник ХОВА Олег Снігубов. 10 людей загинули внаслідок російських ударів по Харківщині протягом тижня, починаючи з 28 вересня по 4 жовтня. Ще щонайменше 147 жителів області дістали поранень або зазнали гострої реакції на стрес. Також двоє людей підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, щонайменше тричі росіяни атакували безпілотниками автівки на трасі Золочів-Дергачі. Борівській громаді через суд повернули понад 130 гектарів сільськогосподарської землі вартістю понад 36 мільйонів гривень. Слідчі з'ясували, що 20 ділянок привласнила приватна фірма за схемою правонаступниця колишнього колгоспу. Про це 5 жовтня повідомило прес-службі прокуратури Харківщини. Суд задовольнив позов Харківської обласної прокуратури, зобов'язав повернути землі у власність громади. Трамвай номер 5 відновив рух містом за основним маршрутом. У зв'язку з цим роботу тимчасового автобуса, який курсував від вулиці Одеської до станції метро Заводська, скасовано. Про це повідомили у департаменті транспорту Харківської міськради. У Харкові відбувся відкритий турнір з дзюдо пам'яті заслуженого тренера України Вадима Віталійовича Капустіна. У змаганнях взяли участь 150 юних спортсменів. Юнаки та дівчата 2013-2016 років народження зійшлися на татамі, щоб продемонструвати силу, характер і жагу до перемоги. За даними Нацбанку України, 5 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 50 гривень 53 копійки, польські злоти 11 гривень 54 копійки. 6 жовтня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні. Тривога триває.
3: Комунальна служба Харкова регулярно наводить лад на дитячих та спортивних майданчиках. Зокрема, в усіх районах міста роботи проводять фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство». Фахівці відновлюють пошкоджене обладнання, проводять планові ремонти та стежать за його безпечним станом. З початку року вони вже відремонтували та відновили 1800 елементів благоустрою на дитячих і спортивних майданчиках.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
8: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Україні 18 година. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Головне в деталях.
1: У Харкові під завалами швейного цеху знайдені тіла ще двох загиблих. У Молдові розраховують на членство в ЄС до 2030 року. Бельгія погоджує з Францією передачу Україні трьох F-16. Литва додала твори Тараса Шевченка до шкільної програми. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Харкові під завалами швейного цеху знайдені тіла ще двох загиблих від удару РФ, повідомив мер Ігор Терехов. Так, кількість загиблих через удари РФ по Слобідському районі Харкова зросла до 5. Прем'єр-міністр Молдови Василь Тофан заявив, що метою уряду є завершити технічну роботу, необхідну для завершення переговорів до початку 2028 року, та підготувати Молдову до вступу в Євросоюз до 2030 року. Голова дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що Кишинів здійснив значні кроки на шляху приєднання до Євросоюзу. Вона зазначила, що Придністров'я не стане перешкодою на європейському шляху Молдови. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна погоджує передачу Україні трьох винищувачів F-16 з Францією. За його словами, ці F-16 були модернізовані за допомогою французьких технологій радіоелектронної боротьби. Тому перед відправкою їх в Україну вони повинні мати підписану Францією угоду про передачу третій стороні. Міносвіти науки і спорту Литви додало твори українського поета і художника Тараса Шевченка до загальної навчальної програми з литовської мови та літератури. Цьогоріч вивчення класика має рекомендований характер, проте вже з наступного навчального року стане обов'язковим для 11.

0: На півночі хмарно з проясненнями та до 17 тепла. На півдні прогнозують сонячну та теплу погоду. На термометрі до плюс 21. На заході місцями буде хмарно та 19 градусів в середньому. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 18. У столиці України від 9 до 17 тепла та хмарно завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новалайн. Вікі Роуз. Прайм Ера.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Оксамитові
0: настрій. Оксамитові хіти на радіо.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий сезон на радіо.

0: Спеціальна реклама.
1: Грибний сезон – час природи, спокою та тиші. Проте ліс може приховувати небезпеку. Під час грибного полювання можна натрапити на міну. Пам'ятайте, міни – це прихована загроза. Дотримуйся заборони відвідувати ліси та лісосмуги в районах, де велись бойові дії та прикордонних регіонах. Бачиш підозрілий предмет? Не підходь, не чіпай. Відійди якомога далі. Телефонуй 101. Безпека – це твій головний трофей.
2: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг'юей.
6: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
8: Сталеві, невтомні, непохитні.
9: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
10: Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Повінна.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. 10 людей загинули внаслідок російських ударів по Харківщині протягом тижня. Борівська громада через суд повернула понад 130 гектарів землі. У Харкові відбувся відкритий турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 12 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА ракетами Шевченківський, Київський та Індустріальний райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 79 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 228 громадян. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 6 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля лиману в напрямку населених пунктів Гоптівка, Тернова та Захарівка. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи атаку у бік населеного пункту Куп'янськ-Вузловий. Про це доповів начальник ХОВА Олег Снігубов. 10 людей загинули внаслідок російських ударів по Харківщині протягом тижня, починаючи з 28 вересня по 4 жовтня. Ще щонайменше 147 жителів області дістали поранень або зазнали гострої реакції на стрес. Також двоє людей підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, щонайменше тричі росіяни атакували безпілотниками автівки на трасі Золочів-Дергачі. Борівській громаді через суд повернули понад 130 гектарів сільськогосподарської землі вартістю понад 36 мільйонів гривень. Слідчі з'ясували, що 20 ділянок привласнила приватна фірма за схемою правонаступниця колишнього колгоспу. Про це 5 жовтня повідомили у прес-службі прокуратури Харківщини. Суд задовольнив позов Харківської обласної прокуратури, зобов'язав повернути землі у власність громади. Трамвай номер 5 відновив рух містом за основним маршрутом. У зв'язку з цим роботу тимчасового автобуса, який курсував від вулиці Одеської до станції метро Заводська, скасовано. Про це повідомили у департаменті транспорту Харківської міськради. У Харкові відбувся відкритий турнір з дзюдо пам'яті заслуженого тренера України Вадима Віталійовича Капустіна. У змаганнях взяли участь 150 юних спортсменів. Юнаки та дівчата 2013-2016 років народження зійшлися на татамі, щоб продемонструвати силу, характер і жагу до перемоги. За даними Нацбанку України, 5 жовтня офіційний курс становив долар США 44 гривні 98 копійок, євро 50 гривень 53 копійки, польський злотий 11 гривень 54 копійки. 6 жовтня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Міська влада закуповує додаткові блочно-модульні укриття для захисту мешканців Харкова. За словами міського голови Ігоря Терехова, це пов'язано з посиленням ворожих атак по Харкову та інших містах. Так, велике блочно-модульне укриття вже встановили на зупинці громадського транспорту в 5 хатках, які все частіше зазнають атак FPV-дронів. Мер повідомив, що місто вже закупило 3 таких укриття. Зараз тривають тендери на закупівлю ще кількох. Їх встановлюватимуть там, де в цьому є найбільша потреба. Зокрема, одне з них планують розмістити в Саржаному Яру.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу!

0: Головне в деталях. Підсумки.
1: Росіяни завдали авіаударів по Харкову. Щонайменше 5 людей загинуло. Угорщина готова зняти вето на подальше просування переговорів про вступ України до ЄС. Роботизовані турелі вперше збили російські реактивні дрони. МЗС Естонії виділяє 100 тисяч євро на енергетику та гуманітарну допомогу Україні. У Резерв Плюс відновили доступ до оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В день 5 жовтня по Слобідському району Харкова росіяни вдарили трьома кабами. Щонайменше 5 людей загинуло. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Кількість постраждалих у Слобідському районі міста збільшилася до 53 людей. Серед них троє дітей, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Влучання були поблизу багатоповерхових будинків, у приватний сектор та у швейний цех. Угорщина готова зняти вето на подальше просування переговорів про вступ України до ЄС, пише Financial Times з посиланням на джерела. За даними медіа, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив дипломатам не блокувати надсилання Україні та Молдові листів щодо можливого відкриття двох нових переговорних кластерів. Йдеться про внутрішній ринок та конкурентну спроможність. Угорщина очікує, що 12 жовтня Верховна Рада ухвалить закон про розширення освітніх прав національних меншин. Це питання стосується, зокрема, прав угорської меншини в Україні. Роботизовані турелі вперше збили російські реактивні дрони, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснив, що такі турелі працюють

0: України. Ще 50 тисяч євро спрямують до гуманітарного фонду для України. У відомстві зауважили, що допомогу надаватимуть відповідно до найнагальніших потреб, насамперед вразливим групам населення – жінкам, дітям і людям з інвалідністю. У застосунку «Резерв Плюс» відновили доступ до оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю, власної дітей або батьків. Про це повідомило Міноборони. 2 жовтня відомстві повідомляли, що доступ до оформлення окремих відстрочок обмежать через планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 5 жовтня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 99 копійок, євро – 50 гривень 53 копійки, польський злотий – 11 гривень 54 копійки.
1: Про погоду.
0: 6 жовтня в Україні буде без опадів. На півночі хмарно з проясненнями та до 17 тепла. На півдні прогнозують сонячну та теплу погоду. На термометрі до плюс 21. На заході місцями буде хмарно та 19 градусів в середньому. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 18. У столиці України від 9 до 17 тепла та хмарно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Бажань. Просто зараз. На
1: Добрий вечір усім. За вікном вже повноцінна осінь, вечорами вже достатньо свіженько. А це що означає? Нам потрібне додаткове джерело тепла. З вами я, Алекс Краш, і ваше улюблене вечірнє радіосховище, програма «За вашими привітаннями. Вокзал бажань». І цю годину ми проведемо разом. Робочий тиждень тільки почався, але для когось він вже важкенький. Тож давайте видихати і перемикатися, звісно. Прямо зараз ми відкриваємо лінію ваших привітань, в етері будуть лунати тільки ваші щирі слова для ваших коханих, друзів та близьких. Щоб підтримати їх на початку цього тижня, звісно. А все це можна відправляти за нашим номером 068-728-2838 на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp або просто на нього дзвонити. Можна також відправляти листівочки з нашого сайту novaline.fm на нашу пошту. Або ж просто під нашим постом в Telegram залишити повідомлення. Влаштовуйте зручно. Точніше, ми починаємо розгоняти осінню прохолоду. Поїхали!
0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06-7-7-2-8-28-3-8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн

0: На відміну від Шугара, судячи з цього треку «Діва», нам до гадалки не треба ходити, щоб дізнатися, що буде відбуватися протягом години тут на Nova Line. Ваші привітання будуть лунати, от що буде. До речі, вони починають прибувати. І ось перші ластівочки. Для Максима з Харкова привіт передайте, будь ласка. Сподіваюся, ти вже в машині і чуєш мої слова. Я дуже чекаю тебе вдома. Бережи себе в дорозі. Тетяна написала це. А ось Андрію привіт. Андрію моєму передайте привітання. Передаю тобі в ефірі трохи мого тепла. Сумую, кохаю, Марина підписалася. Оце, друзі, приклади щирого кохання, але кохання буває різне. І про один з варіантів зараз почуємо від Гросу і треку «Дурна любов».
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: Суцільне ой-ой-ой пролунало від Гросу, але на всі ці вигуки маємо ми, зрозуміло, що протидію, яку почуємо за 4 хвильки буквально від Юліка в його хіту «Квіти». Тож готуйте вазочку під ці саме квіточки.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
3: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Давида квітами. До речі, дякую Юліку за них, але ще приємних слів варто сказати, і тоді все встане на свої місця. Хочу понеділок, друзі, але для кохання немає ніяких обмежень. І ось ваші привітання, тому свідчення. Добрий вечір, здравствуйте, моя Наталі з міста Одеса. Лови вечірні привіт через приймач. Ти в мене найкраща, обожнюю. Олександр підписався під цими словами. Ну, підписався, то молодець. Перевіримо. Для Олега з Запоріжжя привітаннячко прийшло. Олеже, знаю, що ти зараз на зміні, думаю про тебе і дуже-дуже люблю тебе. Світлана підписалася. Окрім того, коли закохан, хочеться кричати не тільки на весь світ, а й поділитися особистими з найріднішою людиною. Он, Уляна Шуба вийшла в поле і закричала: «Ой, мам!» Зараз почуємо.
1: Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

Бажання весни приходить не тільки до гурту «Казка», що вони висловили в цьому треку «Все по колу». Нам теж цього хочеться, а вона, ця весна, в наших серцях перш за все. Ну, ми зібралися тут не для цього, а для того, щоб передавати вітання один одному, щоб створювати цю теплу атмосферу. Тож, ваше привітання перш за все. Передайте, будь ласка, теплий привіт для Світлани з Харкова. Ти така чудова, ти подарувала мені стільки чудових миттєвостей, твій дар просто неймовірний. Юрій підписався. Молодець. Для Сергія з Вінниці привіт передайте, будь ласка, котику. Через приймач кажу тобі, що ти в мене найкращий, але не зазнавайся. Я тялю. Олена підписалася. А ще, Сергію, через приймач можна відчути вогонь Олени. В цьому тут нам допоможе співачка Скайлер, гіперобігрівач у вигляді свого хіта.

0: Лід вогонь, інь-янь, небо, земля, плюс-мінус. І так воно завжди протилежності притягується. І проти цього закону природи нічого не працює. Дякуємо, Скайлер, за композицію. Але весна все ж таки, протилежності прилетять. Ластівочки, через невелику паузу.
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада Увага. Шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Саморобні вибухові пристрої часто маскують під звичайні речі – іграшки, телефони, сумки чи побутові предмети. Вони можуть виглядати цілком невинно, але приховувати смертельну загрозу. Предмет викликає підозру – не ризикуй, зупинись, не торкайся, відійди якомога далі від підозрілого предмету та повідом рятувальників за номером 101.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halotrust в Україні.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.

от бачите, наче весна в етері у нас настала, бо ластівки прилетіли, що забезпечили нам Чіку і Катуша. Але ластівки прилетіли не з порожніми гаманцями. На пошті з'явилися ваші листівочки. До речі, друзі, нагадаю, триває програма за вашими привітаннями. Вокзал бажань. І привітання своїх можна відправляти за нашим номером на месенджери Viber, Telegram, а також можна на нашу пошту відправляти листівочки з нашого сайту. Дзвонити нам можна на телефончик, ну і в Телеграмі під нашим постом залишати ваше повідомлення. От з пошти повідомлення. Сум для Юлії, привіт передайте, будь ласка. Дуже радий, що ми разом починаємо кожен новий тиждень. Метро підписався. Для Віталія Кривий Ріг, привіт. Хто рано встає, тому купити потрібне на щось є? Готуйся, бай-бай, до завтра, Аліна. От так. Аліна, якщо щось буде не так, то от вам зараз буде динамічний приклад. Ну, що буде не так? У відносинах. А ви приклад такий, як треба себе вести в таких випадках, динамічний такий. Від Curtis Mantronic, Presence Harmonic, Now Did You Know. Тут буде тривати на Nova Line далі.

0: довело кохання Удовенко до стану персонажу зомбі-ленду, але ось така вона, Зоряна. Наприкінці робочого дня дехто з нас саме так себе приблизно відчуває, але перезаряджаємо батарейки і на ранок все у нас опля. Шоу-тайм, егейн. Ось, а привітаннячко, ось воно. Добрий вечір, передайте, будь ласка, моєму Павлу привіт. Ти зараз далеко у відрядженні, дуже тебе люблю, Ірина підписалася. Друзі, якщо ви ввечері сьогодні відчуваєте ось саме зараз себе не дуже, не айс, скажімо так, 4 хвилинки і все буде very good. Медуза і Генрі Камамайл тут далі на Нова Лайн будуть нас підзаряджати.
1: Харків сьогодні.
2: Урочистості з нагоди Дня працівників освіти відбулися в Немишлянському та Основ'янському районах. З професійним святом працівників закладів загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував їм за те, що навіть в умовах війни вони продовжують зберігати освітнє життя міста. Кращим працівникам галузі освіти двох районів вручили почесні грамоти. Такі ж святкові заходи пройшли в усіх районах Харкова.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Важлива інформація. Підсумки з Олегом Синігубовим.
6: У цій програмі обговоримо оперативну ситуацію на Харківщині. І, на жаль, почати цю розмову нам доводиться з сьогоднішньої атаки на Харків. 5 жовтня Росія вдарила по місту керованими авіабомбами. Ударів зазнали Чугуївська громада. З точок ударів вже є інформація про загиблих, постраждалих. Олегу Васильовичу, яку поточну інформацію ми можемо надати щодо цих ударів нашим слухачам?
7: Якщо брати по удари керованими авіабомбами в день, посеред робочого дня по місту Харкову, то зараз відомо, що 5 людей загинуло. На жаль, двох людей шукали під завалами, однак тільки фактично були виявлені тіла. Зараз проводять роботи підрозділів ДСНС щодо деблокування цих тіл. І вже на цю хвилину 53 людини отримали поранення, 30 з них наразі перебувають в лікарні, серед них троє важких. Серед поранених дівчинка 11 років так само є. Я думаю, те, що за практикою, фактично, за таким сумним досвідом поранених буде значно більше, враховуючи руйнування, тому що одна керована авіабомба вдарила посеред житлового, фактично, кварталу, посеред житлової забудови. Постраждало декілька, та фактично десятки багатоповерхівок, багатоквартирних житлових будинків. І далі були удари по промзоні, виключно цивільні, там, де фактично працювали люди, і ось там, де загинуло 5 людей, це фактично було цивільне підприємство, і прямий удар керованої авіабомби, на жаль, не залишив шансів вижити цим загиблим. Наразі триває ліквідація наслідків, на місцях працює більше 60 одиниць спеціалізованої техніки, підрозділів ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги і національної поліції. Далі більше 100 фактично працівників.
8: Увага! Це тільки ДСНС.
7: Плюс ми робимо поквартирний побудинковий обхід для того, щоб обійти всі абсолютно приміщення, виявити людей, кому ще слід надати і необхідно надати першу медичну допомогу. Далі, звичайно, паралельно буде ліквідація наслідків, вируючи на місцях фактично пожежі. Загальний обсяг біля 7 тисяч квадратних метрів. Триває ліквідація, триває вся необхідна робота, все знаходиться під контролем. Тут, знову ж таки, головне виявити фактично всіх людей, кому ще раз слід надати необхідну медичну допомогу, і далі буде ліквідація наслідків.
6: Уточнюю нашим слухачам, що надана інформація актуальна саме на 18.00 5 жовтня. Наразі кількість постраждалих, на жаль, може бути іншою.
5: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Важлива інформація. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз.
4: на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У цей день очікування першого снігу наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: здається, ніяк не розірвати той контракт. Ну, щире безкорисне кохання. Оце оспівано гуртом Колібрі і ще й виконавицею Зла Тако. Але просто так в житті, друзі, ну, погодьтесь, нічого не відбувається. Тобто все, що з нами відбувається, то наслідки якихось подій. Ось і ваше привітання, не виключення. Для Максима з Харкова привіт передайте, будь ласка. Важкий видався цей понеділок, і скільки справ звалилося. Чекаю вдома. Тетяна підписалася. Катерині привіт тут прийшов. Сподіваюся, ти зараз чуєш. Хотів нагадати, що ти моя найулюбленіша людина в світі. Віктор підписався. І ось тутечки ще й поздоровлення з днем народження. Далі у нас від Олени для мами Галини. Мамусю, рідна, з днем народження. Просимо ведучого увімкнути для тебе найкращу пісню. Це буде. Головне, не хвилюйся через дрібниці, посміхайся і просто знай, що ми дуже-дуже тебе любимо. Ну, а доєднається до привітаннячка Альона Маргалієва з композицією «Зійшла зоря».
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Своє бачення латіно-хіта «Тока-Тока» показали загалу тріо «Сістик», «Морі» і «Флай Проджект». А те, як треба вітати з днем народження, тут зараз продемонструє нам пані Наталя. Вона написала на пошту привітання для своєї сестри. Отже, від Наталі для сестри Олі з Вінниці привітанечко з днем народження. Олюню, з днем народження тебе. Знаю, що святкувати у понеділок після роботи така собі ідея, тому просто видихай сьогодні, а всі подарунки та мої обійми чекають на тебе вже в суботу, коли ми зустрічаємося. Рости великою в душі завжди. Друзі, от і все. Сподіваюсь, легкий настрій додався вам цього вечора в вокзалі бажань. Він йде на паузу. До завтра. З вами був Алекс Краш. Все, зачиняємо дверцята. Бережіть себе і близьких. Все, на все добре. Па-па.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Двадцята 01 за київським часом.
1: Nova Line. Лінія хітового настрою.

0: деталях. Підсумки.
1: Росіяни завдали авіаударів по Харкову. Щонайменше 5 людей загинуло. Угорщина готова зняти вето на подальше просування переговорів про вступ України до ЄС. Роботизовані турелі вперше збили російські реактивні дрони. МЗС Естонії виділяє 100 тисяч євро на енергетику та гуманітарну допомогу Україні. У Резерв Плюс відновили доступ до оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В день 5 жовтня по Слобідському району Харкова росіяни вдарили трьома кабами. Щонайменше 5 людей загинуло. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Кількість постраждалих у Слобідському районі міста збільшилася до 53 людей. Серед них троє дітей, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Влучання були поблизу багатоповерхових будинків, у приватний сектор та у швейний цех. Угорщина готова зняти вето на подальше просування переговорів про вступ України до ЄС, пише Financial Times з посиланням на джерела. За даними медіа, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив дипломатам не блокувати надсилання Україні та Молдові листів щодо можливого відкриття двох нових переговорних кластерів. Йдеться про внутрішній ринок та конкурентну спроможність. Угорщина очікує, що 12 жовтня Верховна Рада ухвалить закон про розширення освітніх прав національних меншин. Це питання стосується, зокрема, прав угорської меншини в Україні. Роботизовані турелі вперше збили російські реактивні дрони, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснив, що такі турелі працюють на основі штучного інтелекту та машинного зору. Вони можуть самостійно виявляти повітряні цілі та збивати їх без втручання оператора. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що в Києві вже з'явилися 12 спеціальних турелей для протидії реактивним БПЛА, зокрема «Герань-5». МЗС Естонії ухвалило рішення виділити майже 230 тисяч євро на гуманітарну допомогу, 100 тисяч з яких спрямують Україні для підготовки до зими. Відповідна заява опублікована на сайті відомства. Зазначається, що 50 тисяч євро спрямують у фонд підтримки енергетики України. Ще 50 тисяч євро спрямують до гуманітарного фонду для України. У відомстві зауважили, що допомогу надаватимуть відповідно до найнагальніших потреб, насамперед вразливим групам.

0: 54 копійки.
1: Про погоду.
0: 6 жовтня в Україні буде без опадів. На півночі хмарно з проясненнями та до 17 тепла. На півдні прогнозують сонячну та теплу погоду. На термометрі до плюс 21. На заході місцями буде хмарно та 19 градусів в середньому. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 18. У столиці України від 9 до 17 тепла та хмарно. На цьому все. Юлія Лактіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях.
2: Це «Нова Лайн».
1: Радіо «Нова Лайн».
2: Це «Нова Лайн».
1: Там, де народжуються хіти. Логай. Скільки?

0: важлива інформація. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі обговоримо оперативну ситуацію на Харківщині. І, на жаль, почати цю розмову нам доводиться з сьогоднішньої атаки на Харків. 5 жовтня Росія вдарила по місту керованими авіабомбами. Ударів зазнали Чугуївська громада. З точок ударів вже є інформація про загиблих, постраждалих. Олегу Васильовичу, яку поточну інформацію ми можемо надати щодо цих ударів нашим слухачам?
2: Якщо брати по удари керованими авіабомбами в день, посеред робочого дня по місту Харкову, то зараз відомо, що 5 людей загинуло. На жаль, 2 людей шукали під завалами, однак тільки фактично були виявлені тіла. Зараз проводять роботи підрозділів ДСНС щодо деблокування цих тіл. Значить, і вже на цю хвилину 53 людини отримали поранення, 30 з них наразі перебувають в лікарні, серед них 3 важких. Серед поранених дівчинка 11 років так само є. Значить, я думаю, те, що за практикою, фактично, за таким сумним досвідом поранених буде значно більше, враховуючи руйнування, тому що одна керована авіабомба вдарила посеред житлового, фактично, кварталу, посеред житлової забудови. Значить, постраждало декілька, та фактично десятки багатоповерхівок, багатоквартирних житлових будинків. Ну і далі були удари по промзоні, виключно цивільні, там, де фактично працювали люди, і ось там, де загинуло 5 людей, це фактично було цивільне підприємство, і прямий удар керованої авіабомби, на жаль, не залишив шансів вижити цим загиблим. Наразі триває ліквідація наслідків, на місцях працює більше 60 одиниць спеціалізованої техніки, підрозділів ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги і національної поліції. Далі більше 100 фактично працівників, це тільки ДСНС. Плюс ми робимо поквартирний побудинковий обхід для того, щоб обійти всі абсолютно приміщення, виявити людей, кому ще слід надати і необхідно надати першу медичну допомогу. Далі, звичайно, паралельно буде ліквідація наслідків, вируючи на місцях фактично пожежі. Загальний обсяг біля 7 тисяч квадратних метрів. Триває ліквідація, триває вся необхідна робота, все знаходиться під контролем. Тут, знову ж таки, головне виявити фактично всіх людей, кому ще раз слід надати необхідну медичну допомогу, ну і далі буде ліквідація наслідків.
1: Уточнюю нашим слухачам, що надана інформація актуальна саме на 18.00 5 жовтня. Наразі кількість постраждалих, на жаль, може бути іншою.
0: Це були підсумки з Олегом Синьогубовим. Важлива інформація. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама. Nova Line.
4: Це Nova Line.
0: Заряджаємо.
5: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
6: Як у Бога за пазухою, означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.

0: Соціальна реклама.
1: Чи знаєте ви, як виглядає саморобний вибуховий пристрій? Це може бути коробка, сумка, іграшка, мобільний телефон чи ліхтарик, залишені без нагляду. Помітив щось підозріле? Відійди якомога далі та викликай рятувальників за номером 101. Пам'ятай, не твоє, не чіпай та інших попереджай.
2: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Орг.UA.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
6: Сталеві, невтомні, непохитні.
7: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
8: Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
10: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
11: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо «Нова Лайн».

0: важлива інформація. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі обговоримо оперативну ситуацію на Харківщині. І, на жаль, почати цю розмову нам доводиться з сьогоднішньої атаки на Харків. 5 жовтня Росія вдарила по місту керованими авіабомбами. Ударів зазнали Чугуївська громада. З точок ударів вже є інформація про загиблих, постраждалих. Олегу Васильовичу, яку поточну інформацію ми можемо надати щодо цих ударів нашим слухачам?
2: Якщо брати по удари керованими авіабомбами в день, посеред робочого дня по місту Харкову, то зараз відомо, що 5 людей загинуло. На жаль, 2 людей шукали під завалами, однак тільки фактично були виявлені тіла. Зараз проводять роботи підрозділів ДСНС щодо деблокування цих тіл. Значить, і вже на цю хвилину 53 людини отримали поранення, 30 з них наразі перебувають в лікарні, серед них 3 важких. Серед поранених дівчинка 11 років так само є. Значить, я думаю, те, що за практикою, фактично, за таким сумним досвідом поранених буде значно більше, враховуючи руйнування, тому що одна керована авіабомба вдарила посеред житлового, фактично, кварталу, посеред житлової забудови. Значить, постраждало декілька, та фактично десятки багатоповерхівок, багатоквартирних житлових будинків. Ну і далі були удари по промзоні, виключно цивільні, там, де фактично працювали люди, і ось там, де загинуло 5 людей, це фактично було цивільне підприємство, і прямий удар керованої авіабомби, на жаль, не залишив шансів вижити цим загиблим. Наразі триває ліквідація наслідків, на місцях працює більше 60 одиниць спеціалізованої техніки, підрозділів ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги і національної поліції. Далі більше 100 фактично працівників, це тільки ДСНС. Плюс ми робимо поквартирний побудинковий обхід для того, щоб обійти всі абсолютно приміщення, виявити людей, кому ще слід надати і необхідно надати першу медичну допомогу. Далі, звичайно, паралельно буде ліквідація наслідків, вируючи на місцях фактично пожежі. Загальний обсяг біля 7 тисяч квадратних метрів. Триває ліквідація, триває вся необхідна робота, все знаходиться під контролем. Тут, знову ж таки, головне виявити фактично всіх людей, кому ще раз слід надати необхідну медичну допомогу, ну і далі буде ліквідація наслідків.
1: Уточнюю нашим слухачам, що надана інформація актуальна саме на 18.00 5 жовтня. Наразі кількість постраждалих, на жаль, може бути іншою.
0: Це були підсумки з Олегом Синьогубовим. Важлива інформація. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в Україні.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Nova Line.
2: Радіо Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
2: Осінь.
1: Nova Line.
2: Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.
2: В Україні 21 година.

хіти. Це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Нова Лайн. Кавабанга, Депокалібрі та Златако. Мальви.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Запорізька.
1: Нова Лайн.
0: Зберігайте спокій та порядок.
2: Привіт! Наразі цікаву муз-новинку представив юний співак Голубенко. Уже протягом кількох років виконавець працює над створенням стильної і танцювальної української музики. Продовжується його творчий шлях реліз флешбеки. Це трек про дивну суміш ностальгії, почуттів, які важко залишити у минулому. Коли між двома уже нічого спільного, але все ще тягне один до одного. Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кохання залишає по собі флешбеки, позбутися яких іноді буває важко. Тож співак Давид Голубенко виклав ці багатогранні почуття в стильний трек, що лунав для вас у прослушці. RJ Anna також була з вами. Почуємось.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Це Nova Line.
0: Лінія хітового настрою. Це Nova Line.
3: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий сезон на радіо Новолайн.

0: одна за лучший в свете сон. Тільки осінь настає. Купувати новий айфон.
1: Відчуй осінь з теплими піснями нового.

0: радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Нова Лайн.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 23 година. Пісня за піснею. Нова Лайн.
1: Повітряна

0: Україні північ. Пісня за піснею на Nova Line.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок. Moving. And grooving.

0: Україні перша година. Пісня за піснею на Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: Україні друга година. Музичний нон-стоп на Новолайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте.